Evo, bile su to dvije muzičke numere za Seniju, a u nastavku slušamo našeg Marinka Rokvića, pjesmu koju je poželjela naša Remza i Husein. Slušamo u nastavku jutarnjeg programa.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa Bosnom.

troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi, a što je predviđeno budžetom općine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Ekonomski kod 614324 pod nazivom subvencionisanje troškova vrtića i produženog boravka za svako

0: učenika, kao i 250 neprofitnih udruženja koja su ispunila kriterije. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Tokom dana očekuje se umiren porast na oblake, što može usloviti i lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Hit dana narodne muzike radija Bosanski Petrovac.

0: u službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

posjetite Kuhinje po mjeri u februaru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most možete pratiti i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje od 3. do 8. avgusta 2026. godine. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

Općinski načelnik objavljuje ponovni javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi. Objavljuje se ponovni javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi, a što je predviđeno budžetom općine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Ekonomski kod 614322 pod nazivom subvencionisanje troškova vrtića i produženog boravka za svako treće i sljedeće rođeno dijete. Pravo učešća u skladu sa članom 3 programa, pravo učešća za dodjelu sredstava ima treće i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac pod uvjetom da dijete i jedan roditelj staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Kriteriji: da se radi o trećem i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac, da dijete i jedan roditelj staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Prijava na javni poziv se vrši putem prijavnog obrasca prilog 1 koji se može preuzeti sa web stranice općine na infopultu općine. Uz prijavu za ostvarivanje pronatalitetnih mjera prilaže se sljedeća dokumentacija: izjava o zajedničkom domaćinstvu ovjerena kod nadležnog organa ne starija od 6 mjeseci, izvod iz matične knjige rođenih za dijete,

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Irak je počeo provoditi pojačani sigurnosni plan nakon izvještaja da bi proiranske oružane grupe mogle izvesti napade na Saudijsku Arabiju, saopćio je vojni portparol iračke vlade Sabah al-Numan. Nećemo dozvoliti bilo kakav napad iz Iraka, čija bi meta bila bilo koja susjedna zemlja, rekao je al-Numan za televiziju Dilah. Prema informacijama koje je objavio Reuters, pozivajući se na visokog saudijskog zvaničnika koji želi ostati anoniman, iračke milicije u koordinaciji sa jemenskim Hutima i pod vodstvom iranske revolucionarne garde pripremaju neposredne napade na Saudijsku Arabiju. Kako se navodi, potencijalne mete mogli bi biti civilni ekonomski objekti, uključujući energetska postrojenja, luke i aerodrome. Italija je u četvrtak preduzela do sada nezabilježen korak i proglasila najviši stepen zdravstvenog upozorenja zbog ekstremno visokih temperatura za sve veće gradove u zemlji, dok je Mađarska ugasila rasvjetu na pojedinim od svojih najpoznatijih građevina kako bi smanjila potrošnju električne energije. Veliki dijelovi Evrope i dalje su pogođeni snažnim toplotnim talasom. Evropa, kontinent koji se zagrijava brže od svih ostali, ovog ljeta suočava se sa rekordnim temperaturama i razornim šumskim požarima, pri čemu su Francuska i Španija posljednjih sedmica među najteže pogođenim državama. Evropska unija podstaknuće države članice da izdvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara, izjavio je Reuters, evropski komesar za okoliš. Prema procjenama

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Cijenjeni slušalci, assalamu alaikum, pratite emisiju Islam u vremenu koja se emituje svakog petka na našem radiju u 15 sati i 30 minuta. S vama u studiju je Rašid Efendija Hušidić, imam u džematu Donji Bišćan. Svaka hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu Dželešanu, gospodaru svih svjetova. Neka se usalati sa ono posljednog Božeg poslanika Muhammed alaihissalama, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sedbenike do sudnjega dana. Amin. Poštovani vjernici, naše ponašanje i postupci, dobri ili loši, samo su pokazatelji stanja naših duša. Duše su poput posuda, svaka posuda daje ono što je u njoj. Postoje ljudi čijim srcima je ovladao nemar i koji misle da će vječno živjeti na ovome svijetu i da ih točak života neće sustići. Rezultat tog nemara su obraženost i samoobmana, pred kojom vrijede sva plemenita značenja i moralna svojstva. Takvi ljudi ne znaju za poniznost, samilost, širokogrudnost i blagost. Jedini kriteriji vrednovanja koji ih prihvataju su ugled, imetak i pozicija. Uzvišeni Allah Dželešanu pravi razliku između suštinskih vrijednosti i prolazne formalnosti, pa kaže: otpaci se odbacuju dok ono što koristi ljudima ostaje na zemlji. Obilježje vremena

0: Općinski načelnik objavljuje ponovni javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi. Objavljuje se ponovni javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi, a što je predviđeno budžetom općine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Ekonomski kod 614322 pod nazivom subvencionisanje troškova vrtića i produženog boravka za svako treće i sljedeće rođeno dijete. Pravo učešća u skladu sa članom 3 programa, pravo učešća za dodjelu sredstava ima treće i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac pod uvjetom da dijete i jedan roditelj staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Kriteriji: da se radi o trećem i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac, da dijete i jedan roditelj staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Prijava na javni poziv se vrši putem prijavnog obrasca prilog 1 koji se može preuzeti sa web stranice općine na infopultu općine. Uz prijavu za ostvarivanje pronatalitetnih mjera prilaže se sljedeća dokumentacija: izjava o zajedničkom domaćinstvu ovjerena kod nadležnog organa ne starija od 6 mjeseci, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, dokaz o pohađanju predškolske ustanove za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja u predškolsku ustanovu, dokaz o pohađanju produženog boravka za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova produženog boravka u školi, uvjerenja o prebivalištu jednog od roditelja original ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva, bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Način podnošenja prijave: prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77-250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje i iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu o pronatalitetnim mjerama, načelnik općine Bosanski Petrovac u daljem tekstu načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine 3 člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju i utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha.